Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugün Azərbaycan Radiosunun efirində səslənəcək verilişlərin, eləcə də musiqi proqramlarının efir sırasını təqdim edirik. Saat 6:13-də radiomuzun efiri konsert proqramı ilə davam edəcək. 13:05-də Muğam Saatı proqramını dinləyə bilərsiniz. Saat 16:10-da radionun Qızıl Fondundan musiqi proqramında korifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Sözlü söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da təqdim olunacaq. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 23:05-də Azərbaycan realist nəslinin banilərindən biri, maarifçi və hərbi xadim İsmail bəy Qutqaşınlının Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsi əsasında hazırlanan radio teatr efirə veriləcək. Saat 24:00-də efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radiosevərlər, siz bugün Azərbaycan radiosunda səsləndiriləcək verilişlərin və musiqi proqramlarının efir vaxtı ilə tanış oldunuz. Xatırladırıq ki, Azərbaycan radiosu 24 saat fasiləsiz 105 FM dalğasında və astv.az saytında yayımlandırılır.

Bilge. 1937-ci ildən Bakının Sabunçu rayonunda şəhərt bilqəsəbədi. Ərazisi 21 kvadrat kilometrdir. Əhalisinin sayı 11 mindən çoxdur. Bakının şimal şərqində, Abşeron yarımadasının şimalında, Xəzər dənizinin sahilində yerləşir. Bilgəh kəndi Maşdağa, Nardaran, Zuğulba kəndləri ilə əhatə olunub. Bilgəh sözünün etimologiyası haqqında müxtəlif fikirlər var. Sara Şurbəyli əsərlərində Bilgəh adının 18-ci əsrin əvvəllərində bu ərazidə yaşamış Bilgəh Türk tayfasının adından götürüldüyünü qeyd edir. Mütəxəssislər indiki Bilgəhin yerində köhnə Bilgəh olduğunu, onun Əşburan burnu adlandığını da söyləyirlər. Bilgəhdəki qaya üstü təsvirlər hələ orta əsrlərdə burada şəhər mədəniyyətinin inkişafından xəbər verir. Bilgəhdən keçən Avropa səyyahları da xatirələrində bu kəndin adını çəkirlər. Bilgəh həm də sağlam iqliminə, saf abu havasına, təbiətinə görə fərqlənir. Bilgəhdə Xəzərin sahilinə yaxın Şirin su deyilən yerdə bugün də fəaliyyətini davam etdirən Şəfa ocağının, Bilgəh kardioloji sanatoriyasının bünövrəsi 1936-cı ildə qoyulub və müharibədən sonra 1950-ci ildə istifadəyə verilib. Çağdaş səmanəmizdə də burada hər il minlərlə vətəndaşımız müalicə olunur.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.
1: Musiqi alətlərimiz. Tar. Simli alət olan tarın tarixi çox qədimdir. Çalğı aləti 3 hissədən ibarətdir. Çanaq, qol və kəllə. Çanaq hissəsi tut, qol və kəllə hissəsi qoz ağaclarından hazırlanır. Tarın qoluna 22 pərdə bağlanır. Çanağının üzərinə mal ürəyinin pərdəsi çəkilir. Müxtəlif diametrli 11 simi var. Simlər 3 qrupa bölünür. Birinci, cüt olan ağ, sarı və kök simlər. İkinci, kök sim. Təkdi, yalnız muğamlarda istifadə edilir. Üçüncü, zəng simlər. İki cüt olur və cingilər.

gene de adlanır. Tarın ses düzümü kromatik olup 2,5 oktavanı ehatedir. Diapazonu kiçik oktavanın do sesinden ikinci oktavanın sol sesine kimidir. Nizami Gencevi İskendername payımasında tarı bile vəsf edib. Tarzan, tək bircə gecədə çaltar, məni bu dar yolda əzabdan qurtar.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə var. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

bu rəqsi İsmayıllı rayonunun Baskal kəndinin şərəfinə Baskal adlandırıb. Orta templi oyun havası xarakterinə görə şən əhval ruhiyyəli olub, sanki el şənliyini tərənnüm edir. Baskalı rəqsinin melodiyası Bayat-ı Şiraz muğamına əsaslanır.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün

0: toy adetlerimiz.
1: Bal oğlan.
2: Görme bek toyun mübarek olsun. Sağışına solışına borç olsun.
1: Qax, Şəki, Zaqatalada oğlan toyu məclislərində canla başla iştirak edən, bəy oğlanın qulluğunda dayanan sağdış və ya solduşa bal oğlan deyirlər. Bu sözü bəzən balvağan kimi də tələffüz edirlər.
3: Gəşər bizə toy olsun.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

0: aksiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool, tək gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zıvqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
4: Xalqbankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank.
5: Asəcək Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920. Gəlin sadə danışaq. Yəni qəzetəmizi o dil ilə yazaq ki, basavad da başa düşsün, bisavad da. Üzeyir Hacıbəyli.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin rəsmi orqanı olan Azərbaycan qəzeti nədən yazırdı? 20 aprel 1919-cu il, 161-ci nömrə. Vükəla Şurasında, Nazirlər Kabinetində. Hərbiyyə Nazirinin Kəlbəli xan Naxçıvanski və Kərim xan İrəvanskinin Şərur və Naxçıvan qəzalarını azad etməklərindən dolayı vəzifə yüksəlişi haqqındakı məruzəsindən sonra qət edilmişdir. Hərbiyyə Nazirinin qərarı təsdiq edilsin. Erməni İmperatorluğu adlı məqalədən. Erməni nümayəndə heyəti sülh konfransının əncüməninə ərz etdikləri tələblərində türklərin 6 vilayətini tamamilə, 2 vilayətini isə qismən istəmişlərdir. Tamamən istədikləri vilayətlər Ərzurum, Van, Bitlis, Harput, Diyarbəkir, Sivas. Qismən istədikləri isə Trabzon və Atenadır. İran cəmaatının nəzər diqqətinə. Möhtərəm İran cəmaatı, hamınıza məlumdur ki, Bakı küçələrində aç, çılpaq İranlı balaları can verib tələf olmaqdadırlar. Tələf olmaqlarının səbəbi qan içən cəllad İran mülkədar və xanlarının zülümlərinə davam gətirməyib, axırda xarici məmləkətlərə pənah aparıb dilənmələridir. Çox təşəkkürlər olsun ki, bu günlərdə Bakıda yeni təşkil olunmuş Müdafiə-i Məzluman, Məzlumların Müdafiəsi və Şurayı İraniyan, İranlılar Şurası cəmiyyətlərinin elanını oxuyub son dərəcə xoşhal oldum. Belə ki, Müdafiə-i Məzluman Komitəsinin elanında yazılır ki, bizim məqsədimiz İran zavallı dilənçi balalarını Bakı küçələrindən təmizləməkdir. Nə gözəl bir iş və nə ali bir məqsəd. Müəllif Məhəmməd Əli Əsədullahzadə. Azərbaycanda, Gəncədən. Bu yaxınlarda Gəncə qəzası Xalq Məktəbləri müfəttişi Cavad bəy cənablarının təşəbbüsü ilə Gəncədə bir qiraətxana açılmışdır. İl yarımdan sonra Gəncənin qəzetə həvəskarları yenə bu ocağın başına toplaşa bilir. Gəncə kimi şəhəri qiraətxanasız buraxmaq doğrudan da bizim üçün böyük bir nöqsan idi. Qiraətxana Gəncənin qələbəlik caddələrindən olan Gəncə caddəsinin körpüyə yaxın bir yerində, qabaqlar kampanya zingir olan binada yerləşmişdir. Qiraətxananın gözəl türkçə yazılmış lövhəsi oradan keçənlərin diqqətini kəndi gözəlliyi ilə cəlb edir. Belə gözəl türkçə yazılmış lövhələrdən hökumət müəssisələrinin və xüsusi müəssisələrin və hətta istiqlalını qazanmış xalqın dükanlarının qapı başlarında asılmış olsa, həm hökumət türk olduğunu, həm də xalq türk xalqı olduğunu ispat edərdi.
0: Azərbaycan qəzeti 1918-1920.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

musiqi aletləridir. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidilmiş adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır. Azərbaycanda ölçüləri fərqli olan 3 cür saz var. Tavar, yaxud ana sazın 9, bəzən 8...

yaxud orta sazın 6 və ya 7, kiçik cürə sazın 4-6 simi olur. Əsas hesab edilən tabar sazın ümumi uzunluğu 1200, çanağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır: "Bugün ələ almaz oldu."

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Yüz ilin ses yaddaşı. Azərbaycan Radyosu.
4: Nostalji hisslər oyadan o tanış səs dalğaları bu gün də hər birimizin qəlbinə yol tapır. Doğma səslər ki, uşaq

0: Allahımızdan ta bugünə qədər bizi gedəcəyimiz ünvanlara xoş ovqatla yola salıb və hələ də qulağımızdan o səslər getmir. Əbədi yaşar səslərə çevrilib. Arzu edirəm ki, Azərbaycan Radiosunun səsi yenə də o illərin o ətri ilə, o isti duyğuları ilə daim yaşasın və ucalardan səslənsin. Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyi münasibəti ilə bütün kollektivinə ən səmimi təbriklərimi çatdırıram.
1: Xalq artisti Gülyaz Məmmədova.

0: xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənin.

0: uzaklaşma, ayrılma, bölünme, parçalanma, ayrılmak, uzaklaşmak, ayrılmak, bölünmek, parçalanmak, ayrılmaz, yakın, ayrılık, başkalık, müxtəliflik, ayrılıqda, təklikdə, xüsusilikdə, xəlvəti, ayrılmazlıq, bütövlük, bölünməzlik, ayrı seçki, tərəfgirlik, üzgörənlik, ayrı seçkili, ayrı seçki, ayrıca, təklikdə, ayrıca, xüsusi, tək, ayüzlü, gözəl, göyçək, aktiv, fəal, işlək, aktivləşmə, fəallaşma, işləkləşmə, aktivləşmək, fəallaşmaq, işləkləşmək, aktivlik, fəallıq, işləklik, çalışqanlıq. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Yaratdığı əsərlərlə zaman hüdudlarını aşan Bax sadə və zarafatçılı idi. Buna sübut onun bizə gəlib çatan kəlamları və bəzi əsərləridir. Bəstəkarın ən tanınmış piyesi də elə Zarafat adlanır. Köten şəhərinin kapelmeister vəzifəsini tutduğu zaman yazdığı bu piyes, bəstəkarın ikinci orkestr süitasının bir hissəsidir. Bir-birini əvəz edən ağır, düşündürücü hissələrin sonunda səslənən Zarafatla, Bax, sanki dinləyicilərin biraz əhvalını açmaq istəyib. Bəlkə də musiqiçini çətinə salmaqla Zarafat edib Bax. Çünki fleyta üçün yazılmış bu hissə, ifaçılıq

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi, ağıllı qərar

0: Kazanmadan kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın emtia şartı.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
2: 802 numarasına kimler zeng edebilir? Narkotik vasıta ve ondan asıllık mevzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: Danışır Bakı.
4: Öten iller nermelerdi.

rəqslərimiz şəlalə rəqsi. Şəlalə qədim xalq rəqslərindəndir. Amma bu melodiya oyun havası kimi deyil, çox vaxt rəng kimi ifa olunur. Bu havanı Bayatı Qacar Mulan dəstgahının dəraməti kimi də ifa edirlər. Lakin unudulmaz bəstəkarımız Səid Rüstəmov bu melodiyanı nota köçürərək 1954-cü ildə nəşr olunan Azərbaycan rəngləri məcmuəsində Şəlalə adı ilə işıqlandırıb. Yəni, rəqsin unudulmaqda olan adını özünə qaytarıb. Lirik xarakterli rast məqamına əsaslanan Şəlalə oyun havası Allegro, yəni tez tempdədir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: belə görməmişdim.
1: Arxayın olandan bizə ziyanlar gəlməz.
0: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sən planların pozuldu.
2: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
0: Xahiş edirəm, qarışma buna.
3: Deyirsən, doğrudan da hər şey pisdir.
2: Niyə eləyirsən ki, bunlar?
1: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
0: Bir də bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
4: Onunla görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
5: Dirilən adam 1 iyun saat 22-də.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
7: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır İvasovdur. Ağdərə rayonunun Baş Güney kəndində insana məxsus sümük qalıqları aşkarlanıb. Tapılan sümük fraqmentlərinin Qərib Obbalay Ələsgəroğlunun ailə üzvlərinə aid olduğu ehtimal edilir. Sümük qalıqları ailənin yaşadığı evin həyətində nəvəsi Bəxtiyar Əsgərov tərəfindən aparılan axtarışlar zamanı aşkar olunub. Qeyd edək ki, 1992-ci il martın 12-sində Baş Güney kəndində erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilən zaman ailənin 5 üzvü itkin düşüb. Bunlar 1890-cı il təvəllüdlü Qərib Obbalay Ələsgəroğlu, onun həyat yoldaşı 1928-ci il təvəllüdlü İsmailova Saray Eyvaz qızı, qızları 1946-cı il təvəllüdlü Ələsgərova Zabilə Balay qızı və 1954-cü il təvəllüdlü Ələsgərova Ramilə Balay qızı, eləcə də nəvəsi 1972-ci il təvəllüdlü Xudavirdiyeva Nərgiz Aydın qızı olub. Aşkarlanan sümük fraqmentləri aidiyyəti qurumlar tərəfindən götürülərək ekspertiza üçün təqdim olunub. Rusiya ordusu son sutka ərzində Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 40 yaşayış məntəqəsində 911 zərbə endirib. Bu barədə Zaporojye vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hücumlar nəticəsində infrastruktur obyektlərinə, yaşayış evlərinə və nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib. Ümumilikdə dağıntılarla bağlı 96 müraciət qeydə alınıb. Ölən və xəsarət alanlarla barədə məlumat verilməyib. Rusiyanın Rostov vilayətinin Taganrog limanı Ukrayna silahlı qüvvələrinin hava hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Rostov vilayətinin qubernatoru Yuri Siusar məlumat verib. Onun sözlərinə görə dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində tankerdə yanacaq çənində və inzibati binada yanğın baş verib. Yaşayış evinə dron düşməsi nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Krasnodar diyarında isə neft bazası hədəf alınıb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Şəhər administrasiyasının məlumatına görə alov nəzarətə götürülüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə federasiya üzərində Ukraynaya məxsus 127 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. İsrail ordusunun Livanın Tir əyalətindəki qəsəbələrə endirdiyi hava zərbələri nəticəsində 11 nəfər həlak olub, 8 nəfər yaralanıb. İsrailin döyüş təyyarələri Livanın cənubundakı Cizim bölgəsindəki Qatrani və Sərirə qəsəbələri ətrafına hava zərbələri endirib. Həmçinin Nəbatiyə vilayətinin Dibin qəsəbəsi də hədəf alınıb. İsrail artilleriyası Bint Cibeyl bölgəsindəki Furun və Qanduriyə qəsəbələrini bombalayıb. Döyüş təyyarələri isə Mərcayın bölgəsindəki Bilad qəsəbəsinə 4 hava zərbəsi indirib. Sidon əyalətinin Zarariyə şəhəri də aviasiyanın hücumuna məruz qalıb. Hizbullah isə bəyan edib ki, İsrail ordusunun mövqeylərinə 20-dən çox əks hücum təşkil olunub. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Virginia ştatında zəncirvari yol qəzası baş verib. Polisin məlumatına görə hadisə yol təmiri aparılan ərazidə baş verib. İlkin araşdırmaya əsasən, avtobus sürücüsü xəbərdarlıqlara baxmayaraq sürəti azaltmayıb və bir neçə avtomobilə çırpılıb. Nəticədə avtomobillərdən biri alışıb. Qəza zamanı 5 nəfər ölüb, 44 adam xəsarət alıb. Zərər çəkənlərdən 3-ünün vəziyyəti ağır qiymətləndirilir. Polis avtobus sürücüsünə qarşı ittiham irəli sürüləcəyini bildirib. Qaxda 4 tondan artıq çətənək yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə rayon polis

Şöbəsində əməkdaşlarının keçirdikləri Xaş-Xaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində yabanı alda bitən narkotik tərkibli bitkilər aşkar edilib. Ümumi çəkisi 4 ton 200 kilogram olan 9692 ədəd çətənək yolu yandırılaraq məhv edilib. Oğuzda minik avtomobili ağaca çırpılıb xəsarət alanlar var. Hadisə bugün səhər saat 9 radələrində Qara Məryəm İsmayıllı Şəki magistral yolunun rayonun Qumlaq kəndi ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Şəki sakini Amil Əmraslanovun idarə etdiyi Mercedes markalı avtomobil idarə etmədən çıxaraq yol kənarındakı ağaca çırpılması nəticəsində sürücü və sərnişin 46 yaşlı Sevinç Əlifova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Avtomobildə sükan arxasında sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücü xilasedicilər tərəfindən çıxarılaraq həkim briqadasına təhvil verilib. Yaralılar Oğuz rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili tibbi yardım şöbəsinə yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Dünəndən əsən şiddətli külək nəticəsində Bakı şəhərində 41 ağac, 64 ağac budağı sınıb. Yaşıllaşdırma təsərrüfat birliyindən verilən xəbərə görə, birliyin briqadaları səhərə qədər operativ şəkildə sınan ağacların kəsilməsi, sınan budaqların budanmasını təmin ediblər. Dünən axşam saatlarında şimal-qərb bölgəsində də qeyri-sabit hava şəraiti hökm sürüb. Əsasən Qəbələ və Oğuz rayonlarında güclü küləklə müşahidə olunan leysan yağıb, dolu düşüb. Yağan dolu, leysan yağışları və əsən güclü külək nəticəsində bir sıra yaşayış məntəqələrində iri gövdəli ağaclar aşıb, elektrik enerjisi təsərrüfatına ziyan dəyib. Baş vermiş təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılması üzrə aidiyyatı qurumlar axşamdan hadisə yerinə cəlb olunublar. Aşan ağaclar təmizlənərək ərazidən götürülüb, elektrik naqillərinin bərpası istiqamətində iş aparılır. Çaylarda sululuq artsa da müvafiq idarələrin texnika və maşınları əraziləri nəzarətdə saxlayır. Təbii fəlakətin fəsadlarının aradan qaldırılması istiqamətində müvafiq işlər davam etdirilir. Sonda hava haqqında. Bugün paytaxtda və bəzi bölgələrdə havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, dağlıq zonalarda dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 18-21, Aran aylarında 20-25, dağlıq yerlərdə isə 12-17 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et. Nə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank əmanət lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk

0: biz də varıq.
1: Borçalıdakı gənclər Azərbaycanla hansı layihələr reallaşdırırlar?
2: Son dövrlərdə Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlı gənclər tərəfindən təsis edilən qeyri-hökumət təşkilatlarının sayı də artım müşahidə edilir və bu təşkilatlar vasitəsilə yerli Azərbaycanlı gənclər Azərbaycanlılarla bağlı müxtəlif sahələrdə təhsil, elmi, mədəni, sosial sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirirlər ki, bütün bunlar yerli Azərbaycanlıların

0: Residence Cypriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

1800-ci ilə qədər burada ancaq azərbaycanlılar yaşayıblar. 1870-80-ci illər arası Vedibasarın aşağı Qarabağlar kəndinin sakinləri öz obalarının yaxınlığında təzə məskən salıb, buranı Çəmənkənd yaxud Çimənkənd adlandırıblar. Amma mənbələrdə hər iki kənd eyni yaşayış məntəqəsi kimi təqdim olunub. 1914-cü ildə bu iki yurdun bir yerdə əhalisinin sayı 1879 nəfər təşkil edib. 1918-20-ci illərdə Qərbi Azərbaycanın bütün digər əraziləri kimi bu yerlər də erməni

0: Onların qəti etirazlarına baxmayaraq, Ermənistan hökuməti Çimənkənddə xaricdən gəlmə 210 nəfər ermənini də yerləşdirib. Beləliklə, 1922-ci ildən etibarən Çimənkənd ermənilərin də məskunlaşdıqları qarışıq məntəqəyə çevrilib. 1937-ci ildə Vedi iki inzibati rayona böldüb. Dağlıq ərazidə mərkəzi Çimənkənd olmaqla Qarabağlar rayonu yaradılıb. 1939-cu ildə Çimənkənddə azərbaycanlı əhalinin sayı 4600 nəfərə çatıb. 1948-53-cü illər deportasiyası zamanı ermənilər SSR hakimiyyət orqanlarının əli ilə bu insanların hamısını əzəli atababa yurdundan çıxarıb. O zaman Qarabağlar rayonu da ləğv edilib. 1978-ci ildə Ermənistan hökuməti Çimənkəndin adını da dəyişərək Qurtsad Zor qoyub.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM. Sizinlə bir dalğada.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12,000-dən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır.

0: Ruhun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab. Keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına. Neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yanğısı, göz yaşları, bir çəngə bulud. Oyadıb yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Dəfn edin siz məni zabul sigahın mayəsinə. Deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.
1: Şüşlər, oxuyur xalq artisti Nəzakət Teymurova. Müşahidə edirlər əməkdar artistlər Tarda Əliağa Sədiyev və kamançada Elşən Mansurov.

Muğamat qəsrinin gözəl gəlini, şöfqəti şanıdır bayadı Şiraz. Mizrabda hönkürən sarı simlərin çılğın cıvlanıdır bayadı Şiraz. Sevincdən kədərə, qəmdən nəşiyə keçid meydanıdır bayadı Şiraz.

Bayatı Şiraz, oxuyur əməkdar artist Ehtiram Hüseynov. Müşayiət edin. Bayatı Şiraz, oxuyur əməkdar artist Ehtiram Hüseynov. Müşayiət edin instrumental ansambl. Sol hissələri çalırlar, xalq artistləri Tarda Malik Mənsurov, kamançada Elşən Mansurov.

Hey!

Sus sistemlər qüvvələrinin komandanı Robert Brody Telegram kanalında məlumat yayıb. Bundan əlavə Rusiyaya məxsus İskəndər operativ taktiki raket kompleksi də vurulub. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rumıniyadakı PUA insidenti ilə bağlı məlumatlandırılır. Heç kim PUA-nın mənşəyini dəqiq deyə bilməz. Rusiya prezidenti Rumıniyada baş vermiş hadisənin böyük ehtimalla Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı ilə əlaqəli olduğunu qeyd edib. Putin bildirib ki, Rusiya Rumıniyaya düşən pilotsuz uçuş aparatının qalıqları ona təqdim ediləcəyi təqdirdə obyektiv araşdırma aparmağa hazırdır. Almaniyanın Münhen Beynəlxalq Hava Limanında bugün səhər saatlarında pilotsuz uçuş aparatlarının ərazidə müşahidəsi səbəbiylə hava hərəkəti müvəqqəti dayandırılıb. Bu hal şübhəsi ilə təhlükəsizlik tədbirləri görülüb və həm uçuş enmə zolaqları bağlanıb, həm də ümumi hava əməliyyatları qısa müddətə dayandırılıb. Polis hadisə yerinə cəlb olunub və araşdırma aparılıb. Hava limanı əməliyyatları bərpa etsə də, bəzi reyslərdə gecikmə və ləğvlər qeydə alınıb. Hazırda vəziyyət nəzarət altındadır və araşdırma davam edir. Kongo Demokratik Respublikasında Ebola virusuna yoluxma halları sürətlə artır. İturi və Şimali Kivu əyalətlərində 1071 yoluxma faktı qeydə alınıb, 246 nəfər həyatını itirib. Bu barədə Kongo Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Bu ölkə ilə həmsərhəd olan Uqandada isə 8 nəfər Ebola virusuna yoluxub, bir ölüm faktı qeydə alınıb. Səhiyyə rəsmisi Cənubi Sudan, Ruanda, Kenya, Zambiya, Efiopiyanda yüksək risk altında olduğunu bildirib. Qeyd edək ki, Ebola immun sistemini və daxili orqanları zədələyir. Müalicə olunmadıqda isə ölümlə nəticələnə bilər. İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısına alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşulları Komandanlığının Horadiz Sərhəd Dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 20 kg, 615 qram narkotik vasitə marixuana və 470 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbə aşkarlanıb. Fakt üzrə əməliyyat istintak tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava haqqında. Sabah gecə Abşeron yarımadasında bəzi ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda da qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 25-29, dağlıq yerlərdə isə gecə 7-12, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin

0: də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Maltada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Əziz dinləyicilər, bu dəfə sizi Maltada yaşayan Fərhad Vəliyevlə tanış eləyəcəyim. Xaricdə yaşayan bir çox gəncimiz kimi Fərhad da vətənə qəlbən bağlı olan, ona təmənnəsiz xidməti özünə vəzifə borcu bilən gənclərdəndir. İstərdim əvvəlcə öyrənək görək, Fərhadı Maltaya aparan səbəb nə olub?
2: Bura iş dəvəti ilə gəlmişəm. Havası isti, insanları isə çox mehribandır. İngilis dili olan Avropa ölkəsidir və ölkə Azərbaycan kimi çox multikultural bir ölkədir və burada dünyanın hər tərəfindən gələn insanlarla rastlaşmaq mümkündür. Mən Maltadayım, çünki buradakı işim və diaspor fəaliyyətlərim Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə təmsil etməyə imkan yaradır. Lufthansa hava yollarındakı işimlə yanaşı, həm də burada Azərbaycan mədəniyyətini tanıtmaq, milli maraqlarımızı qorumaq və yoldaşlarımız arasında birliyi gücləndirmək üçün çalışıram.
0: Sərhəd tanımayan sevgilər.
1: Tükənməyən arzular.
3: Vaşinqtonda biz də varıq.
4: Finlandiyada biz də varıq.
5: Polşada biz də varıq.
6: Kanadada biz də varıq.
7: Sankt-Peterburqda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Fərhad, bilmək istərdim ki, diaspora gənclərinin üzərinə düşən vəzifə nədir və onlar bugün bu vəzifəni necə yerinə yetirirlər?
2: Hazırki dövrdə diaspor gənclərinin əsas vəzifəsi Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini və həqiqətlərini ölkələrə tanıtmaqdır. Biz bunu milli tədbirlər təşkil etməklə, yerli cəmiyyətlərlə əməkdaşlıq etməklə

əsas öhdəliklərimizdən biri də yaşadığımız ölkələrin müsbət təcrübələrini öz ölkəmizə inteqrasiya və tətbiq etməsi üzrə çalışmalar etməkdir. Biz də varız, biz də varız.

0: İkinci qəzeti 1875. Hər bir vilayətin qəzeti gərək o vilayətin aynası olsun. Yəni o vilayətin sakinlərinin hər bir dərdi və xahişi o qəzetdə çap olunsun ki, o qəzetə baxan xalqı aynada görən kimi görsün. Həsən bəy Zərdabi.
1: Bu qəzet çap olunur Qafqaz vilayətinin Bakı şəhərində. Qəzeti çap etdirir Bakı gimnaziyasının müəllimi Həsən Məlikzadə Zərdabi. Əvvəlinci sənə 8-ci nömrə. 4 noyabr 1875. Daxiliyyə. Bizim Qafqazda, məsələn, Bakı Gimnaziyası

Yasında o qədər oxumaq istəyən var ki, keçən il 100 adama yer olmadığına ancaq 50 adam qəbul olub. Bəs nə ki ruslar, hətta bizim Qafqazda olan millətlər oxumağın xeyrini bilib tamam məktəbxanalarımızı doldurubdurlar. İndi görək bizim məktəbxanalarda oxuyanlar kimdir? Bakı quberniyasının sakinləri təxminən 100 min olsa, bunun 10 mindən ziyadəsi erməni olmaz. Rus ki, onlardan da azdır. Bizim quberniyada bircə Bakı gimnaziyası var ki, orada oxuyan 500 nəfərdən 250-si Rus, 150-si erməni və 100-ü müsəlmandır. Yəni, bizim məktəbxanalarımızda oxuyanlar Rus, erməni və qeyri-millətlərdirlər. Biz müsəlmanlar elmdən və vəba naxoşluğundan qaçan kimi qaçırıq.

0: həyat mübarizəsində məğlub olacağıq. Bizim qonşular bizlərdən 1-ə 50 dəfə artıq elm təhsil etməyə səy edirlər. Onların birisinin qazandığı dövləti 50 müsəlman qazanır. Əlbəttə, bu səbəblərə görə bizim ac qarnımıza ağrı, üryan bədənimizə soyuq dəyib bizləri tələf edəcəkdir. Məktublar. Peterburqdan əsgər Adgözəlzadə Görani yazır. Bu günlərdə vəzirlərin məclisində Bakı dəmir yolu təsdiq olunub. Ol yol Tiflisdən, Qarayazdan, Gəncədən, Görandan, Zərdabdan, Hacıqabuldan Bakıya gedəcək. Gümrü dəmir yolu Tiflisdən, Ağstafadan, Bambak dərəsindən, İrəvan ilə Eçmiyadzin şəhərlərinin arasından Gümrüyə gedəcək. Bakı yolu 28 ayın müddətində, yəni 1878-ci sənədə yanvar ayının əvvəlinə dək gərək tamam olsun. Gələn il avqustun axırında Peterburq şəhərində müsəlmanların dillərin və elmlərin bilən elm sahibləri cəm olacaqdırlar. Ona görə vəziri üləma təvəqqə edir ki, hər kəsin köhnə sikkəsi və qeyri-qədimi şeyləri varsa, o vaxtacan Peterburq şəhərinə cənab general Vasili Vasiliyeviç Qriqoryevin adına göndərsin. Sonra o şeyləri qaytarıb öz sahiblərinə göndərəcəkdirlər və əgər onlardan bir şey tarix səbəbi ilə lazım olsa, onun əvəzində bəlkə çox pul versinlər. Tehrandan yazırlar ki, 2000 süvari əskəri onlara 4 ay məvacib verilmədiyinə görə bunt ediblər. Adestdə 13 yaşında bir yəhudi elə moizə edir ki, onun hər moizəsindən ötürü xalq ona 60 manat verir.
1: Əkinçi qəzeti 1875

0: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Bundan sonra nə edəcəksən? Hara gedəcəksən?
2: Evlənəcəyəm.
3: Ev istəyirəm.
4: Bəlkə bu dəfə yaparım.
5: Məni onunla tək qoyma. Nə olar, məni onunla tək qoyma.
1: Bəbri heç vaxt belə görməmişdim.
6: Arxayın ol, ondan bizə ziyanlıq gəlməz.
7: Amma hamıdan çox sən pis oldun. Sənin planların pozuldu.
8: O bizi çölə atmaz heç vaxt.
7: Xahiş edirəm. Qarışma buna.
1: Deyirsən, doğrudan da hər şey pisdir.
8: Niyə eləyirsən ki, bunları?
6: Görürsən, hər şey yaxşı olacaq.
7: Dedə bütün problemlərinizi həll eləyəcəm.
9: Onunla görüşməyi sənə qadağan eləyirəm. Bildin?
10: Dirilən adam 1 iyun saat 22-də.
11: Reklamlar.
12: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
13: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
14: Pensiya 500 manatdır. Kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Başa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

müasir Metropolitan Operanın diqqət çəkən ənənələrindən biri də tamaşaların birbaşa yayımıdır. 1931-ci ildən üzvbəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının əhalisi radio vasitəsilə hər şənbə opera musiqisindən və gözəl səslərdən zövq alır.

0: ödənişin də az olsun. Üstəlik, premium kart da hədiyə. Daha ətraflı 145. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Tətbiq sahəsi istər yer, istər divar olsun. İstər ev, istər ofis olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun? Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% dək indirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik indirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər

rəqslərimiz, badamı rəqsi. Badamı Şirvanda yaranan qədim xalq rəqsidir. Bu oyun havasının əsasında hətta yeni bir rəqs də yaranıb. Belə ki, tədqiqatçılar aşkar eləyiblər ki, badamı rəqsinin melodiyası bugün şadlıq rəqsi kimi məşhurlaşan oyun havasının ilkin sadə variantıdır. İfaçılar badamı rəqsini daha təkmilləşdirərək ona yeni melodik çalarlar əlavə eləyiblər. Şur muğamına əsaslanan oyun havası xarakterinə görə son dərəcə nikbindir və allegro, yəni cəld templədir.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Badamlıdan yepyeni təravət. Limon, lime nanə, portağal. Təbii mineral suyun sərinliyi. Meyvənin balanslı dadı ilə. Sərinlə, yenilən, zövq al. Badamlı. Adında təravət, dadında təravət.
3: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir.

sosial media platformasında bildirib ki, İran Amerika Birləşmiş Ştatlarından danışıqlar yolu ilə deyil, döyüş meydanındakı raketlər vasitəsilə güzəştlər istəyir. O qeyd edib ki, İslam Respublikası zəmanətlərə və ya sözlərə deyil, yalnız əməllərə inanır. Onun sözlərinə görə razılaşmada qalib həmişə ertəsi gün müharibəyə hazır olandı. İran ordusu Qeşim adası üzərində Amerika Birləşmiş Ştatlarının orbiter pilotsuz təyyarəsini məhv etdiyini bildirir.

Yaralılar dərhal Nəngərhar xəstəxanalarına yerləşdirilib. İrandan Azərbaycana küllü miqdarda narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Uradiz Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 20 kilogram, 615 gram narkotik vasitə marixuana və 470 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkarlanıb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Oğuz rayonunda yol nəqliyyat qəzası baş verib, xəsarət alanlar var. Hadisə bugün səhər saat 9 radələrində rayonun Bayan kəndində qeydə alınıb.

0: License, Cypress License'de. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
1: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
2: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Ev, maşın, təmir ya da təhsil? Sənin də arzuların varsa, Bank of Baku ilə gerçəkləşdir. 50 min manata dək nakd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Planlarını həyata keçir. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövq al, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
6: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
3: Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
7: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
8: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of

musiqi alətlərimiz. Rübab. Mizrabla çalınan simli dartımlı qədim musiqi alətidir. Orta əsrlərdə Azərbaycanda geniş istifadə edilib. Klassik şairlərimizdən Nizaminin, Nəsiminin, Füzulinin, Seyid Əzmin poeziya nümunələrində rübab vəsf edilib. Rübab uzun qoldan və çanaqdan ibarətdir. Çanaq tut, qoz və fıstıq, qol isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağa balıq dərisindən və ya mal ürəyinin pərdəsindən hazırlanmış üzlük çəkilir. Üzərinə ipəkdən və ya bağırsaqdan eşilmiş iki qoşa və bir tək sim bağlanır. Qolunda 18 pərdəsi olur. Diapazonu böyük oktavanın si səsindən ikinci oktavanın mi səsinə kimidir. Xaqani Şirvani öz şeirində rübaba belə tərif verib. Mey eşqinə düşmüş rübab, qolunda çox vardır tənab.

0: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Acılı kəndi. Acılı kəndi Zəngəzur mahalının Qafan rayonunda Əfsərli çayının sağ sahilində yerləşib. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə kəndin əsl adı Hacılı olub. Sonralar zaman-zaman tələffüzdə təhrif olunaraq Acılı formasına düşüb. Digər alimlər isə hesab edirlər ki, toponim Acurlu və ya Acılı Türk etnoniminin əsasında yaranıb. 1918-ci ildə Acılıda yaşayan azərbaycanlıların hamısı erməni vəhşilikləri səbəbindən baş götürüb qaçıb. Ermənistanda Sovet hökuməti qurulandan sonra həmin adamlar evlərinə dönüb, kənddə həyatı axarına salıblar. Lakin zaman-zaman müxtəlif məkirli planlarla azərbaycanlıları sıxışdıran ermənilər bu murdar niyyətlərini dövlət orqanlarının əli ilə reallaşdırıblar. Belə planlardan biri də azərbaycanlıların yaşadıkları kəndlərin əsassız səbəblərlə plana salınıb köçürülməsi ya da ləğv edilməsi olub. 1960-cı ildə Acılı kəndi də ləğv olunub, əhalisi köçürülüb.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində.
2: Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
4: Pula ehtiyacın var, heç yerə getmə. Dostum ya-

0: Nə vaxt ki dünyanın axını bizlərə sarı başlayır. Durnasına, qaranquşuna, leyləyinə qoşulub əsgər gedənlərimiz də qayıdırlar. Sən demə anaların həsrəti, qara qoçun ömrü bura gəlir. Deyikli qonşu qızının ömrü isə bu gündən sonra. Bu gündən qonşu çəpəri qalar taftaq altında. Muşduluq keçər o biri taya, göz aydınlığı gələr bu yana. Pay getdi, pay gəldi. Bu evin işığı artıb artıb düşdü o evə. Qonşuluq qohumluğa döndü içində.
1: Dünyanı ayaq-ayaq, qarış-qarış gəzən əsgər, evlərinin bir addımlığındakı həsrətlisinə sarı dartın. Budur, dünyanın axını yurdumuza sarı başlayanda, durnasına, qaranquşuna qoşulub gəldi.
0: Gəlib gördü yam-yaşıl bir aləm. Gəlib gördü daş göyərir, gəlib gördü mağarrar. Toyxanalar qurulu, hər il yazını yaşıl, payızını sarı, qışını bəyaz tutan ellərimizə tamaşa elədikcə, Qədir kişinin başına bu xoşqılıq günlər yüz sürə ağıl gəlir. Mütəkkiyə dirsəyləni fikrin kələfliyi, bu fikirlərin axırı uğura calanır. Səlim baba tufan oldu, qasırığı oldu bu dəm, qapını açdı. Asaq olmuş dedi. Belə mi danışmışdı da? Bəs sənə xəbər yetmədi mi? Demədilərmi ki, umud gəlir? Qədir kişi durub dikəldi. Səlim baba köyrək söyüb kimi sarıldı Qədirin boynuna. Bu günləri yığınağın başında sən olmasan heç olarmı? Səlim baba nədən sevinmişdi? Nədən köyrəlmişdi? Qədir kişi ağlında bunları da götür qoy eləyirdi. Nəvədi getmişdi, qayıtmışdı. Yağdı, gəlmişdi, gəlmişdi. Nədən ki, onsuz da gələcəkdi. Sonra gördü, yox bala. Bu gələnlər gələnəcən, o xartana gedəni olub ki, bu dünyanın. Qoşulub gedəni, köçüb gedəni, çiyinlərdə gedəni, zamanın, vaxtın axarına paydırlar hamı. İki il də öz boyuna görə vaxt idi.
1: Səlim babasa çəliyinə, sinəsinə, umudu gözləyə-gözləyə qalır. Bahar da, qayçı quyruq qaranquşlar da, sizi dünyanı ağzına alan gül çiçək ətri də Səlim babadan ötürü bəxşiş, taydı buna görə.
0: Bir belə yaşamazdım, deyir Səlim baba. Bir belə yaşamazdım, ha qədir. Umuda görə yaşamışam. Ta gəldi, ta gözlərim yollardan yığıldı, qədir.

0: Mənim baba Qədiri fikrindən, xəyalından alıb apardı. Apardı bir xeyir işin məsləhətinə, bir küflənin qırağına. Bir axşamın qaranlığında, bir küflənin qırağında 4-5 ahıl, işıqlı nurlu niyyətin binəsini qoydular. Aldılar, verdilər, üzümüzə gələn sabaha şükür dedilər.
1: Bir neçə axşamda cavanlar göydə bəxt ulduzu aradılar. Bir neçə səhərdə dan yeri, 7 rəngli xoruzun mis səsindən dağılan oldu. Səhərlərin bir səhərində qara, boğmalı zurnalar bəhtə gedirdi. Qədir kişi ilə Səlim baba qoşa çinar kimin boy-boya durub, bu çalğının ahəngində birləşən cavan ömürlərə alxış dedi, xeyir dua arzuladılar.
0: Yazın yaraşığına, yurdun gözəlliyinə, haysız hesapsız qonaqlara axşam.

0: Hayır.
1: Aparmağa gəlmişik. Çal almağa gəlmişik. Oğlanın adamıyıq. Aparmağa gəlmişik.
0: Gəlin bəzədilir. Qapıdan çıxanda ayağı altına mis keş qoyur. Sonra oğlanın qardaşı gəlinin belinə qırmızı kəmər bağlayır. Oğlan qapısında gəlinin başına düyü, şirni, su səpirlər ki, gəlinin ayağı bərəkətli, özü şirin olsun. Qucağına oğlan uşağı qoyurlar. Pillələri çıxanda ayağı ilə vurub boşqabı sındırır. Bu ona işarədir ki, sınıqlıq, ağrı, acı, bədniyyət nə varsa, bu sınan boşqabına ötüşsün. Sonra gəlin yerə döşənmiş xalçaların üstüyünə qapıya tərəf gedir. Burada gəlini saxlayıb, başı üstündən bir çörəyi tikəliyib, bala batırırlar. 7 oğlan uşağına paylayırlar. Gəlin evə girəndə durub gözləyir ki, qaynana gəlib oturmağa izin verə. Bu vaxt qaynana zarafatla deyir. Bax, evimizə də verdim sana, oğlumu da.

0: Həki tərəflərdə elə ki qız aldı verdisi başa çatır, oğlan adamı dəmin nağda gülü bağda qoymur. Tez kəstirir qızın qapısını ki biz hazır.
1: Bu sözü eşitcəyim qız evi də dilə gəlir. Siz hazır, biz də hazır. Ha, indi nə gözləyirik ki fələk nə yazır?
0: Şəkilə oğlan bəy duranda boynuna kələğayı xələtə atmaq dərd. Ona görə kələğayı atırlar ki, əvvəla yumşaqdır. Bununla da arzu edirlər, bəylə gəlinin rəftarı yumşaq olsun. Sonrası da kələğayı ipəydə axı. İpəy də uzun ömürlü olan şey. Cavan ailəyə ipəy uzun ömürlüyü diləyir el cəmaat. Bəy gözünə döndüyüm də, boynuna qalaqlanan kələğaylardan dəstəliyib, atır tağdışın solduşun boynuna. Elin bəyi olan diləklərini dostları ilə bölür beləcə. Bax şəkidə bu sayaqlı toy adətləri.

0: At dırnağını, mal davar dırnağını düşərrikli hesab eləyən qədim ellilərimiz yazda payızda dağların belini yağır eləyirlər.
1: Ulus yükün barxanasın bir ucdan açıb quranı, o biri başdan yığıb çataqlayıb köçün binasın qoyun. Yayla, qışlaq köçü ömürdən gündən keçib, yaşdan yaşantıdan sızıb, insanlar dağdan arana, arandan dağa sürüyüblər köç külfəsini. Köç üstə körfələr dünyaya gəlir, köç üstə ahıllar dünyadan köçür. İldırımlar şaxıyır, qayalar uçur, sürülər talanır, at bağrı çarptıyır. Köçsə bir ulu yolu tutur.

7 qapıya pay göndərdilər. İnanırlar ki, bu payın savablığı inəyin südünü tay cana bol bərəkətli eləyəcək. Tərəkəmələr onu da deyirlər ki, inək buzovlayan gündən yuxusuna nehrə girir. Heyvancığaz gözləyir ki, ha bax, ocaqdan nehrə səsi gələcək.

Seymur Nəsibov Gürcüstanın Bolnisi rayonundandır. Kəpənəkçi kəndində müəllim işləyir. Seymur qardaş həm də ustadlar adına uyar sözlər qoşur. El yığınaqlarında tanıqlı aşıqların söz kəlamını yayır. Seymurun ellisi tələbə kəmandar Eyvazov günlərin birində qapımızı döydü ki, bəs ellimdən söz solqatı gətirmişəm. Mətləbi başa can olmuş bir dəftər amanat elədi bizə. İkicə qoşqu da bu dəftərdəncə seçdik.

0: Ömrüm, günüm tükənsə də, bitsə də, müxənnəti saymaram ki, saymaram. Ara vurub söz gəzdirən adamı yaxınıma qoymaram ki, qoymaram. Arif olan mətləb ana, söz qana, kim sevinə, kim otdana, kim yana. Namərd adam möhtac olsa dərmana, təbib olsam, qıymaram ki, qıymaram. Adam var özünü salıbdı sandan, adam var yolunda keçərəm candan. Qədir bilən, hörmət bilən insandan, Teymur deyər, doymaram ki, doymaram.
1: Dərd məni çulğayıb, edib yaralı. Ya həkim qurtara, ya dağlar məni. Elimdən ova.

0: Dönür, bağların gözü yoldan yığılır. Durnalar, qartallar qayıdır, dağların, ormanların gözü yoldan yığılır.
1: Həsrəti gözətləməsi olan analar, bacılar istəyirlərsə, qayıdıb gələn durnalardan, leyləklərdən, saxsağanlardan, oğul soraqlar, qardaş soruşar, yar bilər. Boş gələn yolların biri dolu gələndə, elin şadlığı bahar havasına qarışar.
0: Belə də bulaq dədə kimi ağsaqqal arzulayarlar ki, gəlib alxış deyə niyyət eləyir.
1: Qonşuluqda, dostluqda var olasız sizləri istəyirlər. Ömrünüz yaz çiçəkləri kimi ətirli, təravətli olsun. Arzu diləklərinizin, mətləb muradınızın hasilə yetməsini bu yazdan istəmişim.
0: Bulaq dədənin bu yığnağının arıya ərsiyə gəlməsində Tənkəranlı dinləyicimiz Nailə Cavadovanın şəkili Mənzər Xəlilovanın da əməyi olur. Söhbəti düzüb qoşansa, ağalar Mirzəyev.
1: Biz sağ olun, sağlıqla qalın.
0: Söhbəti düzüb qoşansa, ağalar Mirzəyev.
1: Biz sağ olun, sağlıqla qalın.

Hörmüz Boğaz üzərində nəzarət və suverenlik tətbiq etmək planı tezliklə parlament tərəfindən təsdiqlənəcək və inşallah bu daimi qanun kimi qəbul ediləcək, deyə o bildirib. Parlament üzvünün sözlərinə görə, Hörmüz Boğazının hamısı İran və Omanın ərazi sularına düşür və Boğazın necə idarə olunacağını müəyyən etmək hüququ yalnız bu iki ölkənindir. Millət vəkili qeyd edib ki, İran və Oman bundan öncə bu mövzuda danışıqlar aparıblar və Məskat bu məsələ ilə bağlı ilkin razılaşmalar elan edib. Bu arada İranın dəniz blokadası davam edir. Gəmilər hələ də Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı tərəfindən İranlı dənizçilər blokadanın hələ də qüvvədə olduğunu və gəmilərin Amerika Birləşmiş Ştatları Mərkəzi Komandanlığı tərəfindən dayanma və keçidə icazə verilməməsi ilə bağlı xəbərdarlıq aldığını bildiriblər. Agentlik əlavə edib ki, ötən gecə Donald Trumpın dəniz blokadasının ləğv edildiyi barədə açıqlamasından sonra bəzi İran gəmiləri blokada xəttini keçməyə cəhd göstərib. Lakin onlar Amerika Birləşmiş Ştatları hərbi gəmilərinin xəbərdarlığı ilə üzləşib və dərhal geri qayıdaraq blokada xəttinin arxasına keçmələri tələb olunub. Əks halda atəş açılacağı bildirilib. İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun hərbi dəniz qüvvələrinin yaydığı məlumata görə isə son 24 saat ərzində 20 ticarət gəmisinin icazə alaraq və hərbi dəniz qüvvələri ilə koordinasiyalı şəkildə Hörmüz boğazından keçdiyi təmin olunub. Bildirilib ki, Hörmüz boğazında nəzarət və monitorinq qətiyyətlə həyata keçirilir. Təhlükəsizlik pozulsa, sərt cavab veriləcək deyə Sepahdan bildirilib. İsrail ordusu Livanın müxtəlif ərazilərinə intensiv hava zərbələri endirib. Livan Səhiyyə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə hava hücumu nəticəsində 3 nəfər həyatını itirib, onlarla adam yaralanıb. Həlak olanlar arasında az yaşlı da var. Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə martın 2-sindən bu yana Livana hava zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı 3300 nəfəri ötüb. Rusiya ordusu son sutka ərzində Ukraynanın Zaporojye vilayətinin 40 yaşayış məntəqəsinə 911 zərbə indirib. Bu barədə Zaporojye vilayət hərbi administrasiyasının rəhbəri İvan Fyodorov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hücumlar nəticəsində infrastruktur obyektlərinə, yaşayış evlərinə və nəqliyyat vasitələrinə ziyan dəyib. Ümumilikdə dağıntılarla bağlı 96 müraciət qeydə alınıb. Ölən və xəsarət alanlar barədə məlumat verilməyib. Rusiyanın Rostov vilayətindən Taganrog limanı Ukrayna silahlı qüvvələrinin hava hücumuna məruz qalıb. Bu barədə Rostov vilayətinin qubernatoru Yuri Slyusar məlumat verib. Onun sözlərinə görə, dron zərbələrinin endirilməsi nəticəsində tankerdə yanacaq çədində və inzibati binada yanğın baş verib. Yaşayış evinə dron düşməsi nəticəsində 2 nəfər yaralanıb. Krasnodar diyarında isə neft bazası hədəfə alınıb. Hadisə yerində yanğın baş verib. Şəhər administrasiyasının məlumatına görə alov nəzarətə götürülüb. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, ümumilikdə federasiya üzərində Ukraynaya məxsus 127 pilotsuz uçuş aparatı vurulub. Efirdə xəbərlərdir. İrandan Azərbaycana külli miqdarda narkotik vasitənin keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Horadiz Sərhəd dəstəsinə xidmət ərazisində keçirilmiş sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində ümumi çəkisi 20 kg 615 qram narkotik vasitə marixuana və 470 ədəd psixotrop tərkibli metadon M40 həbi aşkarlanıb. Vaxt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Qaxda 4 tondan artıq çətənək yolu məhv edilib. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə, rayon polis şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər nəticəsində Əlibəyli kəndi ərazisində

Qeyd edək ki, yarım finalda Paris Saint-Germain Almanyanın Bavariya klubunu, Arsenal isə İspanyanın Atletico Madrid komandasını mübarizədən kənarlaşdırıb. Paris klubu turnirin son qalibidir. Və sonda hava haqqında. Sabah, gecə Abşeron yarımadasında bəzi ərazilərdə qısa müddətli az yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda da qısa müddətli yağıntılı olacağı, şimşəyə çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında bəzi ərazilərdə dumanlı hava şəraiti ilə əlaqədar magistral avtomobil yollarında görünüş məsafəsinin 500-1000 metrədək məhdudlaşacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 14-16, gündüz 22-27, Aran rayonlarında gecə 14-17, gündüz 25-29, dağlıq yerlərdə gecə 7-12, gündüz 15-20, bəzi yerlərdə 25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. Onun üçün musiqidə yumor, satira, isteza və sarkazm sevimli amillər idi. Başqa ola da

İctimai Sille, Mtsensk eyaletinin Lady Macbeth operasına göre vuruldu. 1936. yılın yanvarında Pravda gazetinde Stalin'in şahsen özünün diktesiyle yazılan Musiqa Vezne Cefenkiyat megalesi bütün Sovetler ülkesinin musiqi alemini bomba partlayışına benzer bir hala saldı. Bestekar diktesiyle yazılan Musiqa Vezne Cefenkiyat megalesi bütün Sovetler ülkesinin musiqi alemini bomba partlayışına benzer bir hala saldı. Bestekarın eserleri derhal konsert ve sahnelerden yığıştırıldı. Qohumları Sibirə göndərildi, dostları güllələndi. Zaten psixikası zəif olan Dmitri gecələri dalınca gələcəklərini gözləyərək əynində palto, kresloda oturaraq yatırdı. Yaxınları nə qədər ona xalqa anlayacağı musiqi dilində yazmağı, ideologiyaya uyğun mahnılar yazmaqla canını qurtarmağı desələr də, öz əqidəsi buna imkan vermirdi. Vəziyyəti Stalinin ilk caz orkestrinin yaranması barədə əmri düzəltdi. Orkestrin dirijoru Knuşevitski bestekara bir neçə

0: 2000. müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Mirbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
1: Hava istər isti, istər soyuq olsun, istər nəmli, istər quru olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun? Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix. Doğru seçim, doğru nəticə.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən sal.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Hər ay fərqli banklara kredit ödəmək səni yorursa, bir bankın əlverişli təklifindən yararlanmağa tələs. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Bir bankla kreditini tək mərkəzdən daha rahat idarə et və üstəlik endirimdən faydalan. Kampaniya iyunun 1-nə dək davam edəcək. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: qarışıb gözümün yaşına düşür. Bəzən, bəzən acıların ən acıları adamın ən şirin yaşına düşür.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansına əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Danışır Bakı.
5: Ötən illər nəğmələrdir.

90-cı illərin populyar müğənnisi, sevilən sənətkar Elçin Cəlilovu anırıq sizinlə birgə. Əslən Qax rayonundan olan Elçin Cəlilov 1968-ci ilin 17 iyulunda anadan olub. Ailədə iki qardaş, bir bacı olublar. Atasını erkən yaşlarında itirən Elçin mehrini anasına salıb. Musiqi həvəsi ailəsindən başlanıb. Sovet dövründə ailə ansambllarından birini də Cəlilovlar ailəsi təşkil eləmişdi. 8 nəfərlik ailə ansamblı qastrollara gedir, konsert proqramları ilə çıxış edirdi. Daha sonra Elçin Bülbül adına musiqi məktəbinə daxil olur, Şövkət Ələkbərovadan dərs alır.

həmişə sənətkar deyirdim. Doğrudan da əsl xarakterli, sənətkar adam idi. Hər adama elə səs qismət olmur. Mənə qarşı həmişə çox hörmətli davranırdı. Başına gələnləri eşidəndə onu çağırdım yanıma. Dedim, Elçin, sən xanəndəsən, mədəniyyət işçisisən, belə olmaz. Günlərin birində Elçin Rəşid Beyputovla görüşür. Böyük sənətkar onun ifasını, səsini çox bəyənir. Qısa zaman ərzində Elçin Rəşid Beyputovun sevimli ifaçılarından birinə çevrilir. Mahnı

0: yanına gedir. Onlar xəstəxanadan geri qayıdanda Elçinin idarə elədiyi maşın yol kənarındakı ağaca çırpılır. Bu qəzadan Elçin və qızı sağ çıxsalar da, anası elə bil qəzasına düşür. Elçin Cəlilov anası və qızı ilə birgə qardaşının yanına gedir. Onlar xəstəxanadan geri qayıdanda Elçinin idarə elədiyi maşın yol kənarındakı ağaca çırpılır. Bu qəzadan Elçin və qızı sağ çıxsalar da, anası ilə hadisə yerindəcə dünyasını dəyişir. Anasının vəfatından sonra Elçin yaşamaq istəmir. Özünü onun ölümündə günahkar bilir.
1: Hər kimin ağlar gözü varsa

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Birbank Invest ile pul sene işlesin. Etraflı məlumat Birbank Invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya Şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: May ayının gözəl bir günü idi. Bütün təbiətin canlandığı və bəzəndiyi bir zamanda Azərbaycan bəylərindən birinin Saadet adında yeganə bir qızı sübh vaxtı evdən çıxıb xoş bir hava ilə oxşanma, çiçəklərin nəşə verən ətirlərini iyləmək və quşların nəğmələrini dinləmək üçün səfalı bir bağa girdi. Gözəl Saadet bir qədər bağda gəzdikdən sonra bir böyük şabalıt ağacının dibində çəmənlikdə əyləşdi. O, indi fikir dəryasına qərq olaraq, gözəl Saadet bir sevgili arzusunda idi. Sevgisiz həyat, bədbəxtlik və qəm-qüssədir. Bir gün dərin xəyallara dalan qızın qulağına həzin bir səs gəldi.
1: Sevgimi gizli saxlamaq üçün nələr etməzdi? Ocaq üstündə qaynayan bir qab su mənim könlüm qədər qaynaqla bilməz.
0: Bu vaxt Saadetin mehriban dayəsi Şamah bağa girdi. Şamah Saadeti uzaqdan rəngi qaçmış və istirab içində görüb cəld onun yanına gəldi və onu qucaqlayıb öpərək həyəcanının səbəbini soruşdu.
2: Saadet xanım, sənə nə olmuşdur? Xeyli fikirli görmürsən.
3: Şama, nə deyim? O güllərə bir diqqət elə bax. Onların yarpaqları solmuşdur. O yerə tökülmüş meyvələr necə də çürümüşdür. Bax, mənim də taleyim belədir.
2: Elə demə Saadet xanım. Sənə nə olmuşdur? Nəyin əskikdir?
3: Yox, Şama, mən...
2: Gidək, qızım. Gidək, gidək evə.
0: Vəfalı Şama qızı evə aparmaq istədi. Lakin bağın qapısına yaxınlaşdıqda yenə həmin səs eşidildi.
1: Sən mənim nəzərimdən uzaqlaşmaq istəyirsən. Lakin mənim qəlbimdən uzaqlaşa bilməzsən.
3: Ah, eşitdinmiş ama bu səs hardan gəlmiş ola? Mən bayaq da həmin səsi eşitdim. Bağın ətrafına nəzər saldım, ancaq heç kəsi görmədim.
2: Bu bağa heç kəs girə bilməz. Hər tərəf hasarla hörülmüşdür, qapılar bağlıdır. Yəqin bu səs sehirkar bir səsdir. Gəl, gəl gedək evə.
0: Bağda eşidilən sehirkar səsin sahibini aydınlaşdırmaq üçün bütün ailə toplanmışdı. Xeyli fikirdən sonra belə qərara gəldilər ki, bağ sehirlənmişdir və o gündən sonra qıza bağa girmək qadağan edildi.

İndi biraz da öz səsiylə Səadətin qəlbini alovlandıran Rəşid bəydən danışa. 22 yaşına girmiş İsmail bəyin oğlu Rəşid bəy 18 yaşından başlayaraq vaxtını gah at oynatmaqda, gah par-par parıldayan silahlara sarılaraq vətənini çapıb talayan və əkinçiləri incidən quldurlar ilə çarpışmaqda keçirirdi. Bir səhər Rəşid bəy yüksək bir dağın başında oturur,

0: yetişməz onları bir dəstə qadın ağlaşma ilə qarşıladı. Gənc mərdanın anası, arvadı və bacıları qollarını açıb Rəşid bəyin ayağına yıxıldılar. Sonra Rəşid bəyi evə apardılar. Mərdanın gənc arvadı Rəşid bəyin paltarının qanını yudu. Pulov üçün düyü hazırladı. Vədlar. Mərdanın gənc arvadı Rəşid bəyin paltarının qanını yudu. Pulov üçün düyü hazırladı. Və Rəşid bəyə bir tafta qurşaq bağışlayıb ona qardaş dedi. Son dərəcə qonaqçıllıq göstərdikləri üçün Rəşid bəy ev sahiblərinə təşəkkür etdikdən sonra atına minib Əziz ilə bərabər evlərinə tərəf yola düşdü. Onlar dərin bir sükut içində yol gedirdilər. Nəhayət Rəşid bəy üzünü Əzizə tutub dedi.
1: Mənim vəfalı yoldaşım Əziz, Mərdanın arvadındakı nəzakəti və ərin olan

0: Və sərvətiylə deyil, ancaq gözəlliyi və rəhimdilliyi ilə şöhrət tapmışdır. Bu xanım Qəbələ xanlarının nəslindəndir. Öz anası ilə bərabər sizdən 8 ağac məsafədə yaşayır.
1: Eh, əziz, mən o gözəl əm qızımı taxt-ı səltənətdən məhrum etmək istəmirəm. Bir də kim bilir, bəlkə gələcəkdə o heç məni sevməyəcək. Həm də tanımadığım, bilmədiyim bir qızdan ötürü mən candan əziz tutduğum və pərəstiş etdiyim mehriban

0: qəmlərimin və istirablarımın əsl səbəbi budur.
1: Bu sözlər Səadətin ağzından çıxar-çıxmaz, bir dəstə dilənçi əllərini açaraq, yalvara-yalvara qapıdan daxil oldu. Səadət xanım onların halına yanır, hamısına mərhəmət edərək yola salırdı. Dilənçilər Səadət xanıma təşəkkür edə-edə evi tərk etdikdə, Rəşid bəy dilənçi əbasına bürünmüş bir halda, özünü cəmaatın içinə qatıb, yarı ilə bir neçə söz danışmağa səy etdisə də, ürəyinin şiddətlə döyünməsi ona mane oldu. Nəhayət, gənc qız yalan

0: akşama geri döndükdə Saadətə dedi:
1: "İndi siz ata ananızın razılığı olmadan, onların xeyir duasını gözləmədən naməlum bir şəxsə könül verdiniz. İndi söyləyin görüm,

0: Xanım, sizə bu gün bir müjdə gətirməyə cəsarət etdim. Çoxdan bəri gözlədiyimiz gözəl xanımımızın nişanlısının göndərdiyi elçi bu saat şəhərimizdədir. Gələn elçi Əsgər ağanın əmsidir.
1: Hərəmxana nökəri bu sözləri deyib çıxdı. Birdən Şamah özünü itirmiş halda qapını açıb Tutu xanıma səadətdən bir məktub uzatdı. Tutu xanım məktubu açıb bu sözləri oxudu.
2: Mehriban anacan, əgər mən sizin yanınızda günahkar olmasaydım, özümü ən xoşbaxt adam sayardım. Lakin əfsus, mən özümü ən bədbaxt bir qız hesab etməyə məcburam. Dizlərinizi qucaqlayaraq, məni bağışlamağınızı xahiş edirəm. Mənim başıma gələn qəzanı sizə hekayə etməyə, Şamaha icazə vermənizi rica edirəm.
1: Vəfalı sirdaş Şamah, iki gəncin bir-birinə olan məhəbbətini, onların görüşməsini və daim bərabər yaşayacaqlarına and içdiklərini müfəssəl hekayə etdikdən sonra Tutu xanım son dərəcə məyus oldu. Hər ikisi Saadətin otağına getdilər. Saadət anasını görcək özünü onun ayaqlarına döşədi.
3: Anacan, ana!
2: Ağlama qızım, Şama hamısını mənə söylədi.
3: Bizə xeyir dua ver, ana. İki gəncin bədbəxtliyinə səbəb olma.
2: Sakit ol qızım. Sən mənim bircə balamsan. Səni mən dünyalar qədər istəyirəm. Heç qoyaram mı qəlbin incisin? Anan sənin gözyaşlarını dözə bilərmi? Mən çalışacağam ki, o toy pozulsun. Səni Əsgər ağaya verməyə heç mən özüm də razı deyiləm.
1: Tutu xanım qızını bağrına bastı. Saadət anasının bu qısa sözlərindən kifayətləndi. O anasının əllərini öpməyə başladı. Onlar yenicə sakit olub çətin məsələnin həlli üçün münasib bir yol axtarırdılar ki, birdən hərəmxana nökəri içəri girdi.
0: Xanım, Əsgər ağanın əmsi gəlmişdir, sizi görmək istəyir.
2: Nəcabətli qonaqdan bugünlük üzr istəyirəm. Sabah təşrif gətirməsini rica edirəm. Gedin.
0: Baş üstə xanım.
1: Biz yuxarıda dedik ki, Rəşid bəy öz sevgilisinin yanından o düşmüş bir evin buxarısından alov çıxan kimi çıxdı və alov kimi havada qeyb oldu. Nəhayət, şəhərin kənarında bir komaya yetişdi. Orada vəfalı əziz atlar ilə bərabər onu gözləyirdi.
4: Sizin hard olduğunuzu və başınıza necə maceralar gəldiyini soruşmağa mənə icazə varmı?
5: Mənim sevimli əzizim. Bu səhər mən bir bədbəxt aşıq idim. Biraz sonra dilənçi oldum. Nəhayət, misilsiz mələyimin vəsindən ayrılmaqla xoşbəxt oldum. Görünür, bu qəzəl mənim mələyim üçün imiş. Güldür bu? Deyil. Gül belə xəndan olmaz. Güldür mü? Deyil. Gün gecə rəxşan olmaz. Derdim ki, mələk, mələk məhəbbət bilməz. Kimdir bu ki, təşbiyinə imkan olmaz?
4: Ağa, mən sizin ən sadiq nökərinizəm. Ona görə cəsarət edib sizə deyirəm ki, sizin söyləməyinizə görə Saadət xanıma aşiq olmamaq mümkün deyilsə də, sizin ondan uzaqlaşmağınız məsləhətdir. Yoxsa özünüzə və məşuqənizə tükənməz əzablar, kiçicik məmləkətinizə böyük bir bəla və atanıza dərin bir qəmliyindik rəva görmüş olarsınız. Atanız bu əmrə razılıq və sizə xeyir dua verməmişdir.
5: Yox, sevimli əziz, mən onu elə bir etirazla sevirəm ki, ondan uzaqlaşmağı fikrimə belə gətirə bilmirəm. Onun xəyalı daim mənim gözümün önündədir. O dərəcəyə çatıb ki, ondan başqa heç bir şey görmürəm. Bizim evlənməmizə heç bir maniyə yoxdur. Çünki hər bir çətinlik

0: bizim eşqimizi artıracaq. Cəsarətimizi iki qat çoxaldacaq. Və susuzluqdan yanan çiçəklər sulandıqda canlandığı kimi o da canlanacaq. Mənim atam və məmləkətim üçün heç bir təhlükə yoxdur. Bu xüsusda təşvişə düşmək mənasızdır. Əgər Kazım xan qarşımıza bir düşmən kimi çıxsa, o zaman mən öz atlarımdan başqa məni candan sevən qonşularımızdan da böyük bir qüvvə toplaram. Bütün Dağıstan ellərini dolaşıb hökmran xanlardan kömək istərəm. Ondan sonra əldə qılınc, ürəkdə eşq alovu və intiqam atəşi mən öz qoşunum ilə rəqibimin atasının öz sərhəddində onun qarşısına çıxaram. Bir neçə çarpışmadan sonra məni igid atlarımla bərabər onun ərs sarayında görərsən. Bir də deyirsən ki, mən atamdan xeyir dua almamışam. Atam bir neçə ay bundan əvvəl saadətə mənim üçün elçilər göndərib ondan rədd cavab aldığını sən nə tez unutdun? Onun razılığını göstərmirmi? Sevimli əziz, saadət ilə mən bir-birimiz üçün dünyaya gəlmişik. Bizim taleyimiz bir-birinə o qədər möhkəm bağlanmış ki, heç bir maniə onu ayıra bilməz. İndi sən mənə söylə, söylə görüm, biz ayrılandan bəri nə görüb, nə eşidibsən?
1: Bugün biraz xırda xuruş şey almaq üçün bazara getdim. 2-3 dükan keçməmişdim ki, birdən bir səs-küy qopdu. Bütün dükançılar və müştərilər dükanlardan çıxdılar. Hamı səs gələn küçəyə tərəf yürürdü. Mən də onların dalınca getdim. Bir evin eyvanına çıxıb tamaşa etdim. Gördüm ki, toy atlısına bənzər bir dəstə atlı gəlir. Gəlin aparmağa gələnlər görünürdü. Dəstənin başında 2 nəfər gözəl geyinmiş atlı, yedəklərində qar kimi düm ağ, cilovu bəzəkli bir at gəlin üçün aparılırdı. Hər iki tərəfdən piyada həbəş gəlirdi. Dalda zurna balaman çalınırdı. Bir dəstə pəhlivan mil oynada-oynada gedirdi. Bunlardan sonra at boyda 2 qatır qoşulmuş, qızıl-gümüş ilə bəzənmiş bir taxtiravan gəlirdi. Bu dəstənin içərisində 2 nəfər də yengə qadın vardı. Onların üzləri rübənd ilə örtülü olsa da, çalğıçıları, xanəndələri, rəqs edən mütribləri və çəngiləri görə bilirdilər. Bu 2 yengədən sonra bir neçə qadın təxtiravanın dalınca at üstə gəlirdilər. Nəhayət, qiymətli paltarlar geymiş 200 atlının başında bir qırmızı libaslı şəxs gəlirdi. Mən bu adamın kim olduğunu soruşdum. Dedilər ki, bu əskər ağanın əmisidir. Mənim ağam, şəhərdən sizə gətirdiyim əhvalat budur.
2: Bu hekayə Rəşid bəyi çox həyəcana gətirdi. Onun bütün bədənini hiddətindən titrətdi. Rəşid bəy atının belinə sıçrayıb Əzizə dalınca gəlməsini əmr etdi və Saadətin evinə tərəf çatdı. Nəhayət, gecə yarısından bir saat keçmiş, gəlib Saadətin evinə çatdılar. Onlar evin dal tərəfinə keçdilər. Burada Rəşid bəy atından indi.
0: Əzizim, gəl mənə kömək et. Ümidsizlikdən başımı itirmişəm. Yolda çəkdiyim plan da yadımdan çıxmışdır. Bu məlun hasar, mollaların bizə hər gün söylədiyi sirat körpüsündən də bədtər mani oldu. Mən isə indi bu hasarın qabağında cəsarətsiz və avara dayanmışam. Mən öz cənnətimə girə bilmirəm. Pərəstiş etdiyim mələyimə çata bilmirəm. Nə olaydı ki, bu hasarın qabağında mənim axır nəfəsim çataydı. Bu ağacların dibində mənim həyatım bitəydi.
2: Əziz ağasının halından çox mütəəssir olub, atları hasarın yanına sürdü və ağasına atın birinin üzərinə qalxmasını işarə etdi. Bu surətdə Rəşid bəy atın üstündə ayaq üstə durub, əlini divarın başına yetirdi. Hasarın üstünə çıxıb, asanlıqla sürüşüb həyətə düşdü və tez Saadətin pəncərəsinə tərəf yürüdü. Pəncərədən zəif bir işıq gəlirdi. Saadət pəncərənin yanında

0: da Şamah ilə söhbətə məşğul idi.
1: Mənim gələcək taleyim bu söhbətdədir. Bu söhbət məni ya çıxılmaz bir bəlaya və ya böyük bir saadətə sövq edəcəkdir.
0: Rəşid bəy diqqətlə söhbətə qulaq asmağa başladı.
2: Ah, əziz dostum, nə yaman günlərə qaldım. Mənim başımda nə bəlalar varmış, nə çıxılmaz bir çətinliyə düşdüm. Mən sabah əsgər ağanın elçiləri gətirdiyi cehizi və nişanları qəbul edib onun əmrinə qoşulub getməyə məcburam. Xeyr, Rəşid bəyə vəfasızlıq göstərməkdənsə, ona verdiyim sözdən dönməkdənsə, mən ölməyə razıyam.
1: Ey mənim ruhumun ruhu, ey mənim saadətim, artıq vaxt yetişdi. O saat ya verdiyim vədə əməl etməlisən, ya mənimlə əbədilik ayrılığı qəbul etməlisən. Aman, yalvarıram sənə, gün doğmamış gedək. Əgər mənim bu təklifimi rədd etsən, həyatın mənim gözümdə bir qiyməti qalmaz. Mən sənin gözünün qabağında bu xəncəri ürəyimə sancaram və sənin ayaqlarını öz qanımla boyaram.
2: Gedək, əzizim.
0: Bu sözü deyib, saadət huşsuz düşdü.

0: Rəşid bir dəqiqə itirmədən onu qucağına götürüb yola düşdü. Onlar şəhərdən çıxdıqda Rəşid bəy üçüncü bir atı haradan tapacağını düşünərkən bir atlını yol ilə keçən gördü. Rəşid bəy tüfənginin lüləsini onun sinəsinə dayayıb qışqırdı.
1: Sağ silahını, bırax atını, yoxsa bu dəqiqə səni ayağının altına döşərəm.
2: Baş ustağa.
1: Al, bu 30 qızılı sənə bağışlayıram.
2: Ağa qurbanım olum, silahlarımın hamısını al, ancaq atma dəymə.
1: Mənə sənin atın lazımdır, uzun danışma.
2: Bəs mən Kazım xana nə cavab verəcəyəm? O məni vacib bir işdən ötəri şəhərə göndərib.
1: Kazım xan səni şəhərə nə işdən ötəri göndərib?
2: Kazım xan Rəşid bəyin Səadət xanımı istədiyini və hazırda Qəbələ şəhərində olduğunu öz qardaşına xəbər vermək üçün məni göndərmişdir.
1: Rəşid bəy mənəm. Gedib Kazım xana deyərsən. Əziz, onun qollarını bağla, özünü də ağaca sarı.
0: Əziz qasidi ağaca bağlayıb, hər ikisi atların belinə sıçradılar. Onlar meşəyə yeni girmişdilər ki, birdən-birə hava dəyişildi.

0: Mən üzr istəyərək.
1: Ey mənim ruhumun ruhu, ey mənim saadətim, mənim yolumda çəkdiyin bütün zəhmətləri, bütün ürək sıxıntılarını, etdiyin bütün fədakarlıqları gözəlcə düşünürəm və dərindən hiss edirəm. Mən səni ailə qucağından, ana nəvazişindən ayıraraq, gecənin bu vaxtında, belə bir pis havada bu vəhşi yerlərə gətirdim. Bu uzun yollarda səni yordum. Bu qədər xəcalət içərisində yalnız bir şeylə təsəlli tapıram ki, o da səninlə bir yerdə olmağımdır. Sənin məni sevdiyinə əmin olmağımdır və sənin məni bağışlayacağına ümid etməyimdir. Çünki bütün bu işləri səndən ayrılmamaq məqsədi ilə etdim. Mən bu vəhşi yerlərin əhli olmaq, bu yağış kimi çölləri göz yaşımla suvarmaq, küləyin şiddətindən, ağaclardan qopub dağa, daşa, qayaya toxunan bu yarpaqlar kimi dağlarda, meşələrdə sərgərdan gəzmək istəmədim.
2: Ah, əzizim Rəşid, ata-anamın adını çəkmə. Çünki...

0: Onların adı çəkiləndə o qədər məyus oluram ki, huşum başımdan çıxır. Sən heç fikirləşmə. Bilsən bu zəhmətlər mənə nə qədər xoşdur. Sənin vücudun bütün bu çətinlikləri nəinki unutdurur, hətta bu qorxulu yerlərdə mənə cəsarət verir.
1: Hər ikisi bir-birinə olan dərin məhəbbətlərindən danışaraq yolu büsbütün azdılar. Nəhayət səhər açılanda onlar özlərini bir qayanın altında, dərin bir dərənin dibində gördülər. Rəşid

0: bir güllə səsi eşitdi. Ceyran yıxıldı. Bir ovçu ağacın dalından çıxıb ceyrana tərəf yürüdü. Rəşid yol sorağı üçün ona yaxınlaşdı.
1: Sən Tikanlı kəndinin kənd xudası Mərdan deyilsən?
2: Bəli, özüməm. Rəşid bəy, bəs sən buralarda nə gəzirsən?
1: Gecəyə düşdük, yolu itirdik. Əhvalat uzundur. Başıma gələn sərgüləşlərin hamısını yolda sənə nəql edərəm.
2: Mənə nə qulluğunuz varsa, can başla yerinə yetirməyə hazıram. Yadınızdadırmı Rəşid bəy? Siz məni quldurların əlindən necə xilas etdiniz?

çıxartdıqdan sonra kəndə daxil olub Mərdanın evinə yetişdilər. Rəşid bir neçə saat istirahat etdikdən sonra Saadətin yanına gəlib iki günlüyə evə getmək niyyətində olduğunu ona xəbər verdi. Evə getməkdən məqsədi atasından icazə alıb Saadəti onun evinə gətirmək olduğunu söylədi. Bu sözlərdən sonra Rəşid Saadəti qucaqlayıb üzünü atəşli busələrlə öpdü və vidalaşıb öz evinə tərəf yola düşdü.

İsmayıl bəyin mülk və mahalının sərhəddinə yeridir. Həmin sərhəddə toplaşan əskəri qüvvənin sərkərdəliyini İsmayıl bəy oğlu Rəşidə tapşırmışdı. Rəşid bəy qan tökməmiş Kazım xana qələbə çalmaq üçün yol axtarırdı. Birdən onun başına bir fikir

0: layiqincə hörmət edin.
1: Sübh tezdən Rəşid bəy Kazım xana bir sülh təklifi yazıb məktubu Hacı İbrahimlə göndərdi. Zavallı ata bircə oğlunun qaçırılması xəbərini yenicə almışdı ki, Rəşid bəy tərəfdən elçi gəlməsini ona ərz etdilər. Xan elçinin hüzura daxil olmasını əmr etdi. Məktubu təlaş ilə oxuyub, oğlunun halından xəbərdar oldu. Sonra üzünü hacıya çevirib dedi,
0: Mən Rəşid bəyin, Saadət xanımın və hətta öz oğlumun yanında günahkar. Çünki mən oğlumu özündən iki qat artıq yaşlı bir qızı ilə evləndirmək niyyətinə düşdüm. Bunu fikirləşmədim ki, həmin qız bir başqasını sevir və onun tərəfindən sevilmişdir. Bu saat gedib ağana söylərsən ki, mən onunla barışıram. Çünki mənim göz tikdiyim bir oğlumdan məni daim məhrum etmək ixtiyarındaykən, onu mənə qaytarmağı təklif edir.
1: Həmin gün hər iki hökmdar sülh etdi. Kazım xan da oğlunu alıb Ərəşə, öz sarayına getdi. Rəşid bəy qoşunlarını azad edib mağal tərəfə yola düşdü. Evə yetişdikdə atasından xeyir dua və toya icazə alıb bir böyük seçmə atlı topladı və qohumlarından bir neçə xanım götürüb Saadəti gətirməyə getdi.

Bir neçə gün sonra İsmail bəy toy ehtiyatını hazırladı və bütün dost aşnalarına, qohumlarına məktub göndərib oğlunun toyuna çağırdı. Bu toy bir ay sürdü. İki sevgili öz məqsədlərinə çatıb bərabər yaşadıqlarını gördükdə keçirdikləri əzabları xatırlayır və bu xatirədən böyük bir həzz alırdılar.

0: Siz İsmail bəy Qutqaşınlinin Rəşid bəy və Səadət xanım hekayəsinin səhnələşdirilmiş radio tamaşasını dinlədiniz. İştirak edirdilər Həsənağa Səlayev, Leyla Bədirbəyli, Sona Hacıyeva, Sadıq Hüseynov, Sadıq Salih. Aparıcının sözlərini Məhluqa Sadıqova oxuyurdu. Əsər 1958-ci ildə lentə alınıb.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlər də özünə qalır. Bir bank yığım hesabı ilə gözləmədən qazan. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada ayrılıq bir dənizmiş.

dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq yaşıl ada. Sən uzaq yaşıl ada, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: abidelerimiz.
1: Hunlar məscidi. Hunlar məscidi Maşdağı qəsəbəsinin Seyid İbad Ağa küçəsində, keçmiş bazar meydanının yaxınlığında tikilib. İbadət məkanının 17-ci əsrdə inşa olunduğu bildirilir. Dindarlar bu ocağın təmirinə həmişə diqqətlə yanaşıblar. Dini tarixi abidənin üzərindəki kitabədə məscidin 1813-cü ildə məhəllə sakinləri tərəfindən təmir edildiyi göstərilir. Onlar məscidinin 500 kvadrat metrli ərazisi var. Məscidin özünün sahəsi isə 250 kvadrat metrdir. İbadət ocağında 250 nəfər eyni vaxtda namaz qıla bilir. 1841-ci ildə baş verən zəlzələ zamanı onlar məscidi dağıntılara məruz qalıb. Ata-baba mirasına qayığı ilə yanaşan kənd sakinləri 1875-ci ildə məscidi yenidən təmir ediblər. Əsrlərə və nəsillərə şahidlik edən Hunlar məscidinin 23 metr hündürlükdə minarəsi var. Məhəllə ibadətgahı olsa da Maşdağı Cümə məscidindən əvvəl ucaldılıb. 1939-cu ilin məlumatında yazılıb ki, o vaxta qədər Maşdağıda 36 məscid və 4 pir olub. Həmin dini abidələrdən bir qismi Sovet hakimiyyəti dövründə sökülüb. Keçmişimizdən soraq verən belə dini tarixi abidələrimizin üzərindəki ilahi nur çox qaranlıqları aydınlataraq bu günümüzə qovuşdurub. Elə Maşdağanın Hunlar məscidi də dini mənəvi saflıq abidəsi kimi bu gün iman əhlinə xidmət edir.
0: Abidələrimiz...

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Sən getdin, tək qaldım. Bir liman, bir təmən. Sən getdin, tək qaldım.

bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman bir də mən, gözlərik yolunu bir liman.

gözlərik yolunu. Bir liman, bir dəmən gözlərik yolunu. Bir liman, bir dəmən gözlərik yolunu.